Zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.